پٹڑا نماز قائم کر نیکی جو حکم ڈے بدی کا جھل بھی مصیبت اچی پوئی تو ان تے صبر کر یہ اتھے اوہے گالیوں جن جو ڈاڈو تاکید کیو ویو ہے مانن سا منہ بے پاسے کرے نہ گالائندو کر نکی زمین میں آکڑ جی ہلندو کر اللہ کہیں بھی پان کے پڑائیندڑ بٹاکوں ہلندڑ کے پسند نہ کندو آہے۔

زمین میں جترا بھی ون آہن سے جیکڑے قلم تھی پون سمڈ جن کے بیا بھی ست سمڈ مدد دین تڈیں بھی اللہ جو گالیوں نہ کٹندیوں بے شک اللہ زبردست حکمت وارو ہے۔

0: كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
1: انہیں یہ کھا پوئے سندس قوم تے اساں آسمان مکو لشکر کون موکلیو ہو نکی اساں کے لشکر موکلنے دی کا گھرج ہوئی بس ہکڑو کڑکو تھیو ائی امالک وہ سب وسامی بیا
0: یا حسرا.

0: पोइ वरी सूर फूकी वेंदी ऐं उहे हिकदमि पंहिंजे रब आॾो हाज़िर थियण लाइ
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ومن الاعراب اور اعراب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من يتخذوا جو سمجھتے ہیں ما ينفق جو وہ خرچ کرتے ہیں مغرمن جرمانہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانے کی طرح سمجھتے ہیں. مغرم کا لفظ جو ہے غین رے میم سے ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو. نہایت ناگواری سے کیا جانے والا خرچ یعنی جو مال انسان بہت ناپسندیدگی سے خرچ کرے تو گویا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوئے ان کو ایسا لگتا ہے گویا وہ تاوان بھر رہے ہوں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں مصائب و آلام کا. دوائر جو ہے دائرہ سے نکلا ہے. دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل کو. تو جو چیز کسی سرکل میں آ جائے ایک طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہے نا, تو مصیبت کے لیے عربی میں دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کو اسی طرح گھیر لیتی ہے جیسے دائرہ اپنے اندر کے جگہ کو گھیر لیتا ہے. عربی میں گردش مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے گردش زمانہ جس کو آپ کہتے ہیں, اور عربی میں یہ اس مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اچھی حالت کے بعد بری حالت میں تبدیل ہو. یعنی ہر مصیبت کے لیے دائرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ایک اچھی حالت جب بری حالت سے بدل جائے تو اس کے لیے لفظ دائرہ استعمال ہوتا ہے. روٹ اس کا دور ہے. علیہم دائرۃ السوء انہیں پہ ہے بری گردش. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. یہاں اب اعرابیوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں, کچھ ان کے حالات پہ تبصرہ ہے. یہ اعرابی اسلام کے ساتھ تو اس لیے منسلک ہوئے تھے کہ مسلمانوں سے کچھ فائدے اٹھا سکیں, کچھ دنیاوی مفادات حاصل ہو سکیں, لیکن ان بیچاروں کو تو لینے کے دینے پڑ گئے, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑ گیا. اب یہ بیچ میں آ کے ایک طرح سے شش و پنج میں پڑ گئے. اب کریں تو کریں کیا, نہ تو اسلام کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں رہ سکتے ہیں, کیونکہ رہیں تو پھر ہمیں اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا. اب انہوں نے عافیت کس میں سمجھی, کس بات کا انتظار کریں کہ کس دن مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوتا ہے, کس دن مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور ہماری ان سے گلو خلاصی ہوتی ہے. یعنی اسلام کو زوال ہو تو اسلام کی عائد کردہ پابندیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ڈیڑھ دو سال بعد جب فتنہ ارتداد ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, تو اس میں زیادہ تر ایسے ہی ناسمجھ لوگ شامل تھے. فتنہ ارتداد کے بارے میں جانتے ہیں کچھ کیا تھا؟ بہت سے لوگ اسلام سے باہر چلے گئے تھے, بہت سے لوگ دوبارہ مرتد ہو گئے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسی قسم کے لوگ تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو, ان مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہے تو ہم اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائیں. کیونکہ 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی ہے, جنگ تبوک 9 ہجری میں ہوئی ہے, 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں, تو ان کے دور میں اس قسم کے بہت سے بدعوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور مرتد ہو

والوں کی ایک کثیر تعداد تھی جو پہلے اسلام کی کامیابی دیکھ کے مسلمان ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب زکوٰۃ کی وصولی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اگر اس کو بروقت کچلا نہ جاتا تو اسلام کی تاریخ کا رخ مڑ جاتا، پورا نقشہ پھر بدل جاتا۔ لیکن الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نپٹے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پیشن گوئی کر دی، یہ قرآن کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے نا، یعنی جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت ابھی نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش، انہی کی شامت آنے والی ہے۔ یعنی اس میں بھی اشارہ ہے کہ جب یہ فتنہ و فساد کریں گے تو یہ خود ہی پکڑے جائیں گے، یعنی ان کی سرکوبی کر دی جائے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب، اور اعراب میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر، یعنی سارے بدو یہ سارے اعرابی برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ تو مخلص مومن ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک، یعنی وہ زکوٰۃ صدقہ دے کر اللہ کا قرب چاہتا ہے، اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تاوان نہیں سمجھتا۔ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا متمنی ہے۔ اَلَا اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ، سنو بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ مخلص اعرابیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اب دونوں کرداروں میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں، ایک منافق اعرابی ہیں اور دوسرے مومن اعرابی ہیں، یعنی گاؤں میں رہنے والے سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہی اسلام کا اعتدال ہے، وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے۔ قرآن میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے، جہاں ایک چیز کا ذکر ہوگا تو اس کے اپوزٹ کا بھی ذکر ضرور ہوگا۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اشیاء اپنے ازداد سے زیادہ واضح ہوتی ہیں، یعنی تعلیم کا ایک گر ہے کہ وہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہے جس میں اس کے دوسرے پہلو کا بھی ذکر کر دیا جائے، یعنی صرف یک روحی تصویر نہ دکھائی جائے بلکہ دونوں چیزیں سامنے رکھی جائیں۔ اور یہ ایک فطرت کا اصول ہے۔ اب دیکھیں کہ دن کے ساتھ رات ہے، غم کے ساتھ خوشی ہے، روشنی کے ساتھ اندھیرا ہے، ہر چیز میں آپ کو ایک کنٹراسٹ نظر آئے گا، اور اگر یہ کنٹراسٹ ختم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے؟ زندگی کا حسن ختم ہو کر رہ جائے۔ انما العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، انسانی تعلقات میں بھی اونچ نیچ آتی ہے، اگر وہ بالکل ایک لیول پر رہے تو ان کا بھی لطف ختم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے ناراضگی رضامندی یہ انسانی تعلقات میں چلتی رہتی ہے، تو کچھ لوگ ان چیزوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھے دن نہیں دیکھ سکتے، لیکن کچھ لوگ جب نعمت ہو تب بھی خوش رہتے ہیں اور چلی جائے تب بھی مطمئن رہتے ہیں۔ یہی دراصل ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان دو طرح کے حالات میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ استقامت اسی چیز کا نام ہے، سٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں، کہ نہ پا کر انسان زیادہ بگڑ جائے اور نہ محرومی پر زیادہ پریشان ہو، دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے ایسے انسان کے لیے۔ تو اعرابیوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، اور زکوٰۃ کو یا خیرات کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جرمانہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ اس طرح ہمیں اللہ تعالی کا قرب نصیب ہوگا۔ وصلوات الرسول، اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم صدقہ لے کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یعنی صدقہ کرنے میں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں اور وہ دونوں کو انجوائے کرتے ہیں، ایک تو انہیں اس صدقے کے ذریعے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا اس دعا کا لطف آتا ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ دیہاتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان سے بہت بڑے بڑے کاموں کی توقع نہیں رکھی گئی. جب ان کا ایمان درست ہو، نیت اچھی ہو، تو معمولی نیکیاں بھی ان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. الا انہا قربت لہم، سن لو یہ صدقات ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہیں. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنا قرب بھی عطا کرے گا اور اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ اس کو دعا دیا کرتے تھے. مثلا بخاری کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو اوفا کچھ صدقہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یوں دعا کی، اللہم صل علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقتن تطہرہم بہا وتزکیہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بعد کے لوگوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس لائے تو جمع کرنے والے کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو ضرور اللہ کا قرب ملتا ہے، وہ اس کی رحمت کو پا لیتا ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت اور قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا تو دور کی بات، ہم تو فرض بھی ادا نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو کوئی فرض یا قرض آپ کی ذمہ تو نہیں؟ سوچیں، الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم. والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے پہلے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، واعد لہم جنات، اس نے تیار کیے ان کے لیے باغات، تجری تحتہ الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے عظیم الشان کامیابی، بہت بڑی کامیابی. سابقون، سبقت کرنے والے کون ہیں یہ لوگ؟ الاولون، اول آنے والے نیکی کے کاموں میں. کہاں کے؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے. صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جنہوں نے نیکی کے کام میں جلدی کی، تاخیر نہ کی، ٹال مٹول نہ کی، سستی نہ کی. اس آیت کی جب مفسرین نے تفسیر کی تو پھر انہوں نے یہ شناخت کرنے کی کوشش کی کہ اس گروپ میں کس کو شامل کیا جا سکتا ہے. تو جو مختلف طرح کی تفسیریں ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور مدینہ میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی. تو مکہ میں کون تھے وہ لوگ؟ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین افراد آپ کے اپنے ہی گھرانے کے تھے. مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کچھ اور صحابہ بھی جن کے نام تاریخ میں ملتے ہیں. پھر اسی طرح مدینہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین و انصار. تحویل قبلہ، جس کا ذکر آپ دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کہ اس سے پہلے پہلے جو مسلمان ہوئے. تیسری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی. چوتھی رائے یہ کہ وہ صحابہ جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں حاضر تھے، کیونکہ ان کے بارے میں بھی آتا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
جو خوشخبری ان کے بارے میں ہے.

تو بہرحال وہوں میں سے ہیں. من الانصار والذین اتبعوہم, نے ان کی پساد اچھے انداز میں کس کی پیروی کی, اتبعوہم صحابہ کے اتباع کے بعد پھر کس کا اتباع کرنا چاہیے ہم کو, صحابہ کرام کا, صراط الذین انعمت علیہم, کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نگاہوں میں قبول تھے, ان کے عمل اللہ کے ہاں قبول تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیا. تو ہمارے ہیروز اور ہمارے آئیڈیلز وہی ہونے چاہیے. تو وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی, چونکہ جب ہم آیت کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں نا, اچھا مہاجرین اور انصار, نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تو فرمایا وہ جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ, اچھے طریقے سے. اس سے ایک تو اصطلاحی تابعین مراد ہیں, تابعین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا, اور بعض کے خیال میں صرف تابعین ہی مراد نہیں بلکہ قیامت تک کے متبعین. تابع اور متبع میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تابعین تو ایک اصطلاح ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, ان کی کمپنی اور صحبت پائی, ان کا ساتھ دیا, ان کی مدد کی. اور متبعین میں تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے لوگ جو ہیں وہ پھر متبعین کہلاتے ہیں, جو انہی کے طریقے پر چلے, انہی کے نقش قدم پر چلے جنہوں نے ان کی پیروی کی. تو دین کی اصل روح جو ہے وہ صحابہ کے زمانے ہی میں ملتی ہے. دین کی عملی مثالیں, یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا عملی طریقہ کیا ہو, یہ سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو. تو اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے ان سب لوگوں سے. یعنی اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے نا, اور ویسے بھی انسان جن سے محبت کرے انہی میں سے ہے, لیکن شرط یہ ہے نا کہ پھر ہم کام بھی ان جیسے کریں. وہ تو سابقون تھے, نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے والے, اور ہم ہر کام میں ٹال مٹول کرنے والے, کام چوری کرنے والے. اور کام چوری کس کی صفت تھی, اور کام نہ کرنے کے بہانے کرنا کس کی صفت تھی؟ منافقین کی. ہم زبان سے تو اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہیں, سچے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی کام کو کرنے میں, کام کو لینے میں خوش ہوتے ہیں؟ کیا رویہ یہی, اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم کسی ذمہ داری سے بچ. آیت 81 نفسیات بیان ہوئی ہے, آج بھی تو ایسا ہی ہے. جب بھی کوئی اہم اور مشکل کا ہے تو وہ سابقوں نیکی میں دوڑ, سباق دوڑ کو کہتے ہیں نا, سبقت کرنا, آگے نکلنا, بھاگنا. اور ہم جب کوئی کام آنے لگتا ہے تو واپس بھاگتے ہیں, واپسی کی دوڑ تیز ہوتی. کام ڈالا جائے اس کی ذمہ داری ہے کرنا, باقی خوش ہیں کہ جان بچ گئی, کام نہ کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو خود کام نہیں کرتے عموماً وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں, اپنی سہولت دیکھو, یہ کیا تم نے اپنے اوپر اتنا جنجال لے لیا ہے, کہ آج کا تھکنا کل کا آرام ہے, آج کی گرمی کل کی ٹھنڈک ہے, آج کا نقصان کل کا نفع ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم معذر ہیں یا معذور ہیں, واقعی ہماری کوئی حقیقی مجبوری ہے یا ہم بہانے باز ہیں کہ صرف آرام طلب ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے, من اراد الآخرت وسعى لها سعیها, جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی, بھاگ دوڑ کی, کیسی کوشش؟ جیسی کرنی چاہیے. وسعى لها سعیها, کوشش کا حق ادا کر دیا. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی نیک کام میں ہم کوشش کا حق ادا کرتے ہیں؟ جب کبھی یہ ٹائٹل پڑھتی ہوں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو ایک دل میں حسرت سی آتی ہے نا کہ اس سے بڑی ڈگری اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا کسی کے لیے دنیا میں کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم اپنے دلوں کو پرکھ کے دیکھیں, کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ سے راضی ہونے والوں کی کیا پہچان ہوتی ہے, کہ وہ صرف اچھے حال میں ہی اللہ سے راضی ہوں یا تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہوں؟ اللہ سے راضی ہونے والے تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں, حالات کیسے بھی ہوں, کچھ بھی ہو, وہ کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. کیسی بھی مشکلات ہوں, کیسی بھی تکلیفیں ہوں, وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے, ہر چیز کو اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں. کوئی خوشی آئے تو شکر گزار ہو جاتے ہیں, تکلیف آئے

تو صابر اور مطمئن رہتے ہیں، کسی حال میں بھی اپنی امید کے چراغ کو گل نہیں ہونے دیتے، مایوسی ان کے پاس سے نہیں پھٹکتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب ہماری مرضی کے خلاف حالات ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، یا ہم مایوس ہونے لگے، یا سر پٹکنے لگے، ایسا کیوں ہوا اور یہ کیوں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو جب تک ہمارے اندر راضی ہونے کی صفت نہیں آئے گی تو یاد رکھیے پھر اللہ کی رضا بھی نہیں پا سکتے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا پائے، پہلے وہ راضی ہونا سیکھ جائے۔ کس وقت راضی ہو؟ اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو راضی ہو جائے اس پر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کا حکم ہے، آپ نے فرمایا ہے، آپ مجھ سے یہ چاہتے ہیں، میں خوشی خوشی کرنے کو تیار ہوں۔ کیونکہ یہاں دو گروہوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، کہ منافق عربی جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے تھے، وہ راضی نہیں ہوتے تھے خرچ کرنے پر، اس کے برعکس مومن جو تھے وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو ایک کے رویے میں رضا ہے، خوشی ہے، اور دوسرے کے رویے میں ناراضگی ہے، ناپسندیدگی ہے۔ اور یہ صرف خرچ کرنے ہی کے معاملے میں نہیں، زندگی کے تمام معاملات میں، کیونکہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں وہ تو ہر حکم سن کے فوراً ہی سہیں۔ اذ قالوا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا آپ میرے حوالے کر دے، کہا میں نے کر دیا۔ سوچا ہی نہیں، سوچتے رہنا، لوگوں سے مشورے کرنا، بال کی کھال نکالنا اور تاویلوں اور بحثوں میں پڑنا، یہ سب رویہ کا غماز ہے۔ ہم فیصلے پر راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کس بہانے سے یہ پلٹ جائے۔ صحابہ کرام اتنی لمبی چوڑی بحثیں نہیں کرتے تھے، ان کا دین بہت عمل ایک سم، جو قرآن واضح طور پر بھی نظر آ رہا اس میں بھی ہم کوئی نہ چاہتے ہیں۔ تو جب ہم ہی راضی نہیں اللہ کے احکامات پر، اس کی مرضی پر، اس کی اطاعت پر، تو پھر اس کی رضا کہاں سے آئے گی؟ اور جن سے اللہ راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جنتیں، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کی رضا مندی اور اس کی جنت اور یہ باغات اس کو ملتے ہیں جو یا تو مہاجر بن جائے یا انصار بن جائے۔ دو میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا، یا تو دین کے لیے قربانیاں کرنی ہوگی، گھر بار چھوڑنا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے ایسے مواقع نہیں آتے، کیونکہ جو صحابہ مکہ میں تھے ان کی زندگی میں تو ہجرت آئی، لیکن جو مدینہ میں تھے ان کو تو ہجرت کا ثواب نہیں ملا، وہ تو ہجرت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا، ان کو انصار بننے کا ایک بہت بڑا ٹائٹل اور ایک بہت بڑا اعزاز بخشا، وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو جس کی زندگی میں ہجرت کے موقع نہ ہوں، پھر وہ انصار کا رول نبھائے، وہ اللہ کی خاطر نکلنے والوں کا مددگار بن جائے، ان کا ساتھ دے، ان کی خوشی غمی میں اور دین کے راستے میں، ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کرے۔ یہیں سے پھر ٹیم ورک جنم لیتا ہے۔ مختلف قومیتیں، مختلف نیشنلٹیز، مختلف قبائل ایک جگہ آ کر جمع ہیں ایک مقصد کے لیے، ایک نام پر۔ لیکن ہماری مشکل کیا ہے کہ ہمارے اندر یہی صفات نہیں پائی جاتی، ہم انہی چیزوں سے دور ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے کہ ہمارے اندر ٹیم ورک نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی ذات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دین کو آگے رکھتے ہیں، وہاں سے منافقت پھر نکل جاتی، کیونکہ وہ بامقصد لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات پر پڑنے والی چھوٹی موٹی زد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جس کی اینٹیں بڑی چھوٹی تو ہو سکتی ہیں، لیکن چھوٹی اینٹ کی بھی اپنی اہمیت ہے اور اتنی ہی ہے جتنی بڑی اینٹ کی۔

0: اگر آپ جہاں چھوٹی اینٹ لگی ہوئی ہے اس کو نکال کے بڑی لگائیں گے تو دیوار نہیں بن پائے گی، وہ دیوار بھی ادھوری ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ عام طور پر جو اینڈ کا حصہ ہوتا ہے وہاں بڑی چھوٹے حصے آتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے پیس لے کر اس حصے کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے. تو وہ چھوٹے پیس بھی اپنی جگہ بہت اہم ہوتے ہیں، ورنہ دیوار ادھوری. تو کسی بھی ٹیم کے اندر خواہ کوئی اعلیٰ صلاحیت رکھنے والا ہو یا معمولی صلاحیت رکھنے والا ہو، کوئی بہت قابل ہو، بہت بہادر ہو، بہت زیادہ صلاحیتوں کا مالک ہو یا کمزور ہو، جب تک ان کے دل جڑے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہیں. اور اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کی فکر ہو تو ایسے لوگ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر لوگوں کو لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے لیے سواری نہ تھی اور وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی معنوں میں معذور تھے. اور نہ صرف یہ کہ جنگ تبوک میں بلکہ دیگر جنگوں میں بھی، مثلاً ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد پہ آپ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ساتھ لے جائیے. آپ نے جب فرمایا کہ آپ وہاں پر کیا کریں گے کیونکہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا پکڑ کر ایک جگہ آپ مجھے جھنڈ دے دیں لیکن میں جانا چاہتا ہوں. شوق دیکھیں. ایک اور صحابی تھے عمر ابن الجموح، ان کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا یعنی سیدھا نہیں چل سکتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معذور رکھا ہے، تمہارا عذر قبول کیا ہے، تم پیچھے رہ کے بھی پورا اجر پالو گے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں جا کر شہید بھی ہو جاؤں تو میں گھسٹ، یعنی آگے بڑھ بڑھ کے قربانی کرنے والے اور ذمہ داری لینے والے لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ جو بہانے کرنے والے منافق تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا تھا یحلفون لکم لتردوا عنہم فان تردوا عنہم فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین، اس کے برعکس سچے مومنوں کے لیے رضی اللہ عنہم وردوا عنہ. تو جس معاشرے کے معذور لوگوں میں یہ جذبہ آ جائے کہ انہیں کام کرنا ہے باوجود اس کے کہ ہم معذور ہیں، باوجود اس کے کہ ہم وہ صلاحیت نہیں رکھتے لیکن ہمیں کر کے چھوڑنا ہے، تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں. اور جس قوم کے اندر صلاحیت رکھنے والے لوگ پیچھے بھاگنے لگتے ہیں وہاں پھر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. آج امت مسلمہ کی ذلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں نا اتفاقی ہے، ہمارے اپنے اندر اتحاد نہیں. اور اتفاق اور اتحاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ایک دماغ ہو جائیں، ایک بالکل سوچ ہو جائیں، ایک صلاحیت کے مالک ہو جائیں تو جب اتفاق ہوگا، نہیں، وہ چھوٹی بڑی اینٹیں ہونے کے باوجود اتفاق ہو سکتا ہے اور ایک بڑا کام آپ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر سکتے ہیں آپ. اصل اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود اتنا بڑا دل رکھنا کہ اکٹھے رہ کے کام کر سکے، کیونکہ اللہ نے دو انسانوں کو بھی، دو دلوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، ہر دو انسان مختلف ہیں. جب ہم خود ہی اپنے خیالات سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک بات سوچتے ہیں کبھی دوسرے، تو دوسرے انسان سے اگر اختلاف ہو جائے تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس نے بندوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ اگر آپ کو اپنی کسی چیز پر ناز ہے اور دوسرے کی کسی چیز کو آپ کم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، سوچیں اگر اللہ آپ کو وہ بنا دیتا اور آپ والی نعمتیں اس کو دے دیتا، پھر آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اپنے لیے ہی چاہتے کہ آپ کو کاٹ پھینکا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر جب سچا ایمان اور اخلاص کا اسپرٹ آیا تو پھر مختلف رنگ اور نسلیں اور قبیلے اور سب کچھ ایک جگہ جمع ہو گئے. تو جب تک ہمارے اندر بھی، یعنی آج کے مسلمانوں کے اندر بھی، جب تک اتحاد نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیاب نہیں آپ ہو سکتے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تنہا آپ کر ہی نہیں سکتے. جس گھر میں اتفاق نہیں، جس بزنس میں اتفاق نہیں، جس کام میں اتفاق نہیں، وہاں پر کوئی برکت نہیں. اور مدینہ میں آپ دیکھیے کہ 80-82 منافق تھے صرف، اور کس طرح یہ لوگ فتنہ برپا کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے. تو منافقت کہیں پر بھی ہو نقصان دہ ہے، اتحاد کے منافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جی قیادت میں پاکستان بھارت کے ذلت واری شکست دینی ایران امریکہ جنگ بندی میں فیلڈ مارشل نائب وزیر اعظم ۽ گھرو وزیر اہم کردار ادا کیا. دنیا امن استحکام لائے پاکستان کے کردار کی تعریف کرے رہی ہے. عالمی برادری سے گڈی دنیا کے امن ۽ خوشحالی لائے بھرپور کردار ادا کرے رہا ہے. صدر آصف علی زرداری جو اسلام آباد میں یادگار فتح کی افتتاحی تقریب کے خطاب چوے تو یادگار فتح مورکہ حق میں کامیابی شہید ہیں. غازی جو لازوال داستان ہے. نظام نسل کشی کہیں بھی صورت میں قبول نہ. گریٹر اسرائیل جو خواب کریں بھی پورو نہ تھی.

کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی کی تبدیلی پاک نیوی کے کڈس گارڈن جو ذمہواری سنبھالے ورتوں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کابینہ ممبر سے گڈ مزار قائد حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گری آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سے گڈ مزار قائد حاضری بھری سیاسی سماجی اغوان شہر کی مزار قائد آمد جاری ہے۔

استقام لائے ثابت قدم راندی. سندھ متحد ہوئی ہے راندی صوبن وارو بحث نو ناہے صوبے جو گالیوں کندر پردے بجی ویندا ہن یا پان میں وڑی پوندا ہن مزار قائد حاضری بعد میڈیا سان گالائندے وڈے وزیر چیو ہے تا سندھ اسمبلی سندھ جے سرحدن بابت کیترائی بھیرا ٹھہراؤ منظور کرے چکی ہے. صوبن جو گالیوں کندر بھلے پینجو شوق پورو کرے ڈسن صوبن جے قیام وارو طریقو آئین میں موجود ہے سسٹم بے ناکام ناہے تھو خامیوں تھی سکن تھوں. سندھ سمیت سمورے جشن آزادی کے موقع تے ریلیوں تقریبوں ریلیوں میڑا کا کراچی حیدرآباد سکھر لاڑکانے میرپور خاص میں جشن آزادی جو ریلیوں بدین خیرپور نواب شاہ سانگر ٹھٹھو ٹنڈو محمد خان بین شہروں میں تقریبوں کندکو ٹنڈو جام تلار نبیسر روڈ ٹنڈو آدم فیض گنج وگن بین شہروں میں ریلیوں دادو مٹھی خیبر کھپرو سامارو بین شہروں میں بھی جشن آزادی جو تقریبوں کوٹائی ہوئی تقریبن دوران جھنڈا فڑکائے کے کاٹیا ویا شاگردن پارا ٹیبلوز بھی پیش کیا ویا.

0: خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
1: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ایں بار جو نہ تھین بانج پن
2: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 210-31-43-842
3: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی جی ضمانت
4: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
3: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی جی بوتل
4: 6 لیٹر پانی جی بوتل ہے بیو پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہیو ہے
3: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود
4: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے
3: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پھر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920
4: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم و کلام.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

کراچی میں مزار قائد تے گارڈز جی تبدیلی جی تبدیلی پاک نیوی جے کٹس گارڈز جو ذمہواریوں سنبھالے ورتیوں وڑے وزیر مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سان گڈ مزار قائد تے حاضری گلن جی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سان گڈ مزار قائد تے حاضری بھرے سیاسی سماجی اگوان نے شہرن جی مزار قائد آمد جاری ہے ملکی سیاسی قیادت جو آزادی کے 79ویں دن تے قوم کے وعدائیوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانن کے بھیٹا پیش صدر آصف زرداری چھو تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانی کے یاد کرن جو ڈی آئے سبنی کے گرجی ملکی دفاع لائے کم کرن پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بڑھایا ویندو گھرو وزیر محسن نقوی چھو تو آزاد بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 79ویں آزادی کے ڈن تے قوم کے وعدائیوں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف پارا قوم کے مبارک ڈنی وئی آئی ایس پی آر چھو ہے تو سمورن خطرن کے منہ

0: اسلام علیکم. وطن عزیز پاکستان جی جشن آزادی جوں کھوڑ ساریوں مبارکوں. اج پوری دنیا میں پاکستان کی آزادی کے ڈی ملائے پہ وے سجو وطن عزیز پاکستان جوش ہے جذبے سے بالکل پینی سالگرہ ملائے رہا ہے. یوم آزادی کے سلسلے میں سبھی علاقوں میں اج زبردست قسم جو اہتمام کیل ہے. زبردست پروگرام مختلف ضلع ہیڈکوارٹرس وفاقی ہیڈکوارٹر صوبائی ہیڈکوارٹرس مختلف علاقوں میں شاندار قسم جشن جاری. جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک جی طرف کھان جی ایف ایم ماتلی 90.4 جی ایف ایم سکرنڈ جی ایف ایم مٹیاری جی ایف ایم مہراپور جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کی تمام ٹرانسمیشن ٹیم کے طرفا سبنی کے سک بھرو سلام. جی جناب اوانی خدمت میں حاضر اوانی پنجو میزبان اوان جو آر جی اوان پنجو یونس بکاری.
1: آپس میں لڑ مر جائے
0: اواں سان اج ٹھیک پنجے وگے کا ستے وگے تائیں جو کو ساتھ ہے وہ جاری و ساری ہوں. اواں جانو تھا تا اج 79 یعنی 79 جشن آزادی وری جوش جذبے سے ملائے رہا ہوں.
1: اپنے گھر میں چوروں کو
0: اج صبح جو 7:55 کا جی قومی ترانے سے پورے پاکستان میں جشن آزادی جو تقریبات شروع تھی چکیوں ہیں وہ بالکل ہوں جاری و ساری. پیارے وطن پاکستان جے آزادی کے سلسلے میں بانی پاکستان پاکستان جا جے گھن گھرائن انہن جی خدمتن انہن جی محبتن انہن جی محنتن جے کرے جیسا آزاد ملک میں آزاد ساہ کھنی رہا ہوں. تپوئے معزز خواتین حضرات یقیناً اسا ایک دفعہ بہر اواں سبنی پیارن پیارن بدھندڑ بھینرن بھائرن کے جشن آزادی جو مبارکوں پیش کریوں تھا. جکر تاہاں پینجے گھر میں پینجے شہر میں واہنن میں وستین بستین مستین میں آئے ہو تاہاں گھومن وے آئے ہو تاہاں جی سکول پروگرام ہے ٹور پروگرام ہے یا تاہاں انڈیویڈیل الگ الگ پینجے دوستن سانگر گھومی رہا ہے ہو یہ ہے اساں جے لئی خوشی جی گال اواں جے لئی خوشی جی گال جتے جتے بوجو اج رہجو اساں سا گد گد. تپئی اج ملی نغمن جی انن خوبصورت جھنکارن میں پانو داسی گد گد. فلحال پہریو بریک وٹھن لئی اواں جو یونس بکاری اواں سا گد ہوندو ائی یہ جکا آزادی جے جوش ائی جذبے واری محفل جاری و ساری ہوندی. تپوئے بدھی وٹھوں گڑو زبردست ملی نغمو ہے ملی نغمے کا پوئے گد گد ہوندا سی من جو کدام نہ جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کی پیشکش جشن آزادی مبارک.

0: کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی کی تبدیلی پاک نیوی کے کیٹس گارڈن جو ذمہواری سنبھالے ورتوں وے وزیر سید مراد علی شاہ گورنر کابینہ ممبر سے گڈ مزار قائد حاضری گلن کی چادر چاڑے دعا گھری آئی جی سندھ پولیس آفیسر سے گڈ مزار قائد حاضری بھرے سیاسی سماجی اغوان شہرین کی مزار قائد آمد جاری ہے. ملکی سیاسی قیادت جو آزادی کے 79 ڈن تے قوم کے وعدائیں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانن کے بھیٹا پیش. صدر آصف زرداری چیا ہے تو 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانی کے یاد کرنے جو ڈی ہے. سبنی کے گرجی ملکی دفاع لائے کم کرنو پوندو. وزیر اعظم شہباز شریف چیا ہے تو قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویندو. گھرو وزیر محسن نقوی چیا ہے تو آزاد بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے. ہتھیار بند فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن تے قوم کے وعدائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف پارا قوم کے مبارکباد دینی وئی. آئی ایس پی آر ہے تو سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کی دفاع وارو عزم برقرار ہے. قوم سے گڈی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہی.
1: دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کری. سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے. اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت, کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود ہون نہیں کرتے. اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ سندھ کی مٹی ہے, یہ صوبہ, یہ دریا سندھ کا پانی ہے جو اس صوبہ سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا. میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے صوبہ سندھ

0: بول مرادلی شاہ چیو ہے اسان سیاست کے ناکام نتھا سمجھوں صوبے جو گالیوں کندڑ پردے بجی ویندا ہیں یا پان میں وڑی پوندا ہیں سندھ اسمبلی صوبے کے سرحدن بابت کیترا ہی بہرا ٹھہراؤ منظور کر چکی ہے صوبن جو گالیوں کندڑ بھلے پہنجو شوق پورو کرے ڈسن
1: کہ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، الحمدللہ سب انسان کے بچے ہیں، اور جینزی ہمارے یہاں نہیں ہوتے، جینزی ہوتے جو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک میں آگ لگاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اپنے ملک کو جلاتے ہیں، ہمارے تو شاہین ہیں، نوجوان ہیں، علامہ اقبال کے شاہین ہیں ہمارے پاس، ہم انسان ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، جینزی نہیں ہے، شاہین ہیں ہم۔
0: پاکستان میں کاکروچ نہ ہے اسان جی جین جی نہ پر اقبال جی شاہین ہے جین جی بھنجرا کندا ہیں سندھ کے گورنر نیہال ہاشمی چیو ہے اللہ جو شکر ہے تو اسان وٹ کاکروچ نہ پر سب انسان جا بچا ہیں فیلڈ مارشل پاران جنگ میں بھارت کے ڈنر شکست دنیا سدائیں یاد رکھندی سندھ سمیت سمورے جشن آزادی کے موقع تے ریلیوں تقریبوں ریلیوں میڑا کا کراچی حیدرآباد سکھر لاڑکانے میرپور خاص میں جشن آزادی جو ریلیوں بدین خیرپور نواب شاہ سانگر ٹھٹھو ٹنڈو محمد خان بین شہروں میں تقریبوں کند کو ٹنڈو جام تلار نبی سر روح ٹنڈو آدم فیض گنج بگڑ بین شہروں میں ریلیوں دادو مٹھی خیبر کھپرو سامارو بین شہروں میں بھی جشن آزادی جو تقریبوں کوٹائی ویئیں تقریباً دوران جھنڈا فڑکائے کیک کاٹیا ویا شاگردن پاراں ٹیبلوز پیش کیا ویا ایرانی صدر مسعود پزشکیان ہے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پارا 79 آزادی کے ڈی تے پاکستانی قوم کے وعدائیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان چو ہے تو ایران پاکستان سے لاگاپن کے مضبوط بڑھائیں والے عزم تے قائم ہے روسی صدر پوٹن چو ہے تو روس اور پاکستان جا لاگاپا مضبوط تھی رہا ہیں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
4: مور کو دلی رانا مور کو دلی
3: آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
6: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
7: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
8: امڑ سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
9: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
8: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
8: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
10: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
11: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
8: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادے خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: سونا صحت کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں۔ بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: سندھ سمیت سمورے ملک میں 79 ہوں جشن آزادی قومی جوش ہیں جذبے سے منائے پہ وے
1: اسلام آباد میں 31 اوپن صوبائی راجدھانی میں 21 اوپن کی سلامی سے
0: ڈیہ کی شروعات ملکی سلامتی خوشحالی لائے خصوصی دعاؤں بھی گھری ہوئی ہوں سرکاری نجی عمارتن تے قومی پرچم پھڑکایا ویا سندھ سمیت سمورے ملک میں جشن جوں تقریبوں آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹیا ویا نوجوانن ناری بڈھن توڑے بارن پارا وطن سا محبت جو بھرپور اظہار

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
4: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت کارڈ کو اسکریچ کریں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
5: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

کراچی میں وزارۂ قائد تے گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب. پاک نیوی کے کیڈٹس گارڈز جو ذمہ واریوں سنبھالے ورتی ہوں. وڈے وزیر مادر شاہ جی گورنر کابینہ ممبر سے گڈ وزارۂ قائد تے حاضری گلن کی چادر چڑھی دعا گھری. آئی جی سندھ پولیس آفیسر سے گڈ وزارۂ قائد تے حاضری بھری.

0: وطنی جے جذبے سے سرشار عورتوں نے بارن سودو عوام چی وری انگ میں شرکت پنجاب رینجرز کے جوانن شاندار پریڈ جو مظاہرہ کرے دشمن تے خوف تاری کرے چھڈیو گنڈا سنگھ بارڈر تے بھی جشن آزادی تقریب دوران پاکستان رینجرز کے جوانن کی شاندار پریڈ ملکی سیاسی قیادت جوں آزادی کے 79 ڈن تے قوم کے وادائیں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانین کے بیٹا پیش سردار آصف علی زرداری چھو تا 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانین کی یاد کرن جو ڈیں آئے سبنی کے گرچی ملکی دفاع لائے کم کرنا پوندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو تا قائد اعظم کے ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بڑھائی ویندو گھرو وزیر محسن نقوی چھو تا آزادی بزرگن عظیم جد و جہد جو ثمر ہے ہتھیار بند فوجن پارا 79 آزادی کے ڈن تے قوم کے وادائیں فیلڈ مارشل نیول ایئر چیف قوم کے مبارک ڈنی آئی ایس پی آر چیو ہے سمورن خطرن کے منہ ڈیئن وطن کے دفاع وارو عزم برقرار ہے قوم سے گڈجی ہتھیار بند فوج امن استحکام لائے ثابت قدم رہندی
1: سال پہلے سائیں ستائیں کرے متے سندھ سکار دوست میٹھا دلدار عالم سے بات کری سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے اور اس کے بعد کئی لوگ آئے ہر وقت کوئی لندن بھاگ گیا جس کو خود اون نہیں کرتے اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ سندھ کی مٹی ہے یہ صبح یہ دریا سندھ کا پانی ہے جو اس صبح سے صبح سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہوئے تو میں پھر آ جاؤں کہ یہ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز
5: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-32-41-200
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
9: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانچ پن
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود ہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

ہے جکا رب تعالی خوش نصیب قوم کے عطا فرمائندو ہے. پاکستان کی آزادی کے لیے اسان دے وڈڑن جو محنتوں کاوشوں قابل تعریف ہیں. انہوں نے تکلیفوں کی بدولت انہوں نے تکلیفوں سٹھوں تکلیفوں صحیح کرے اساں جے نئے مستقبل کے نیو جنریشن کے ایک اڑو خطو آزاد کرے ڈنو جو نالو ہے پاکستان. اساں سبھی تے یہ فرض عائد تھے تو اساں پانچ وطن پاکستان کی خوشحالی کے لیے محنت جستجو جاری رکھوں.

تو زندگی اللہ پاک ایکڑو دفعہ عطا فرمائی ہے وہ الہی ساری قیمت ہی ہے ان کی کا بھی قیمت کتھے نہ تھی سکتی وہ زندگی ڈاڑی خوبصورت ہے تو ان زندگی کے خوبصورت رستے تے ہلائے چھے جنہیں وقف کجے سٹھا کم کجان وہ کم غلط کم نہ کجے جن سے نقصان پہنچے

0: نائل کندو وقت پروگرام جو یقیناً ختم تھن وارو ہے تو تاں کا وٹھنداز اجازت انی دعا سان چھو تو اجازت وٹھ بھی ہے وری اچھن جے لائے وری جلدی انشاءاللہ تاں کے کہیں بے شو میں جوائن کنداسیں
1: بن جائے تماشا
0: انی دعا سان مرکی دینا موکل شال سرزمین پاکستان سندھ سون ساتھ سلامت رہے دیندے ویندے اساں کے رئیس عزیز اللہ خان نظامانی صاحب بدن تھا وڈی مہربانی رئیس عزیز اللہ خان نظامانی تاں اساں کے یاد کیو ہے لکھ تھورا جس دین کا نام دعا سمر کے دیندا موکل تے شال سرزمین پاکستان سندھ سون ساتھ سلامت رہے تے کوئی کھری موکلائیں دلیوں کر

کراچی میں مزار قائد گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک دیوی کے کیڈیٹس گارڈ سوسی میں وری سنبھالے ورتوں وڈے وزیر واد علی شاہ جی گورنر کابینہ ممبر سے گڈ بازار سے حاضری گلن کی چادر چاڑی تو گری آئی جی سندھ بھی پولیس آفیسر سے گڈ بازار قائد حاضری بھری واہگہ بارڈر سے جشن آزادی کی پروکار تقریب تھی ہر پاسے پاکستان زندہ باد نعرہ تکبیر کے نعرن کی گونج پنجاب رینجرز کے جوانوں شاندار پیڑ کا مظاہرہ کر دشمن سے خوف تاری کر چھوڑا

0: ان کی سیاسی قیادت چون آزادی کے 79 ڈنڈتے قوم کے ودایوں قائد اعظم محمد علی جناح سمیت سمورن بانین کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری 14 اگست آزادی لائے ڈنل قربانین کے یاد کرنے ڈی ہے سبنی کے گڈجی ملکی دفاع لائے کم کرنا پوند وزیر اعظم شہباز شریف قائد اعظم ڈنل نظریے تحت ملک کے خوشحال ترقی یافتہ بنایا ویسے گھر وزیر محسن نقوی آزادی بزرگن عظیم جدوجہد جو ثمر ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
5: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورت

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔